anjak gamelan pahing sai mengalun tahi tradisi sai anggun togok falsafah huhi gegoh piil pesenggihi bejuluk bu adok nemu nyimah nengah nyapur jama sakai sambayan sai wat dilem kitab kuntara rajaniti suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

0: si Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan seribet ini...

0: sekolah, Rudu RR di Bandar Lampung, teman sekolah kami. Good morning Canada time.
1: Teman sekolah kami.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.